0: ایجو آکاش ونی اون سری نگر سٹیشن نیڈے ویل زہت ارگٹ اشاریا اٹھک میٹر تے ایف ایم اکت تر اشاریا پانچ میگا ہٹس ان پیٹ صبح چ شے بجے پانچ تر منٹ سب تے ولی سامین پروگرام بوجھو صبح گاہی
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام صبح گاہی ہیتھ تہندس خدمت اندر حاضر سامعین محترم یم بابرکت مجلس سند آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امیک ترجمہ بوزن ستی

0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو دبک بشتو تو ہی یہ اک نصیحت کران جی کھڑا گچو خدا تعالی سند باپت زز تا اک اک تو پت سریو سوچو تہندس رت کانچن ولس چھن کان جنو سوچ تو ہی کھوسنا وان اک عذاب ین نش دپک یس معاوضہ بہ تہ منگان چھسو سو تھی تو پانسی نش میون معاوضہ چھ اللہ تعالی اس نش بیچ تس پرت چیزس پہ نظر دپک میون پروردگار چھ پزرچ کت غالب کران بی چھ سو غب زانی ون دپک پوز آو تا اپوز رود نو کنی کاری ہوند تو نچھس کان حسر دپک میس وات چھ تمیچ مٹی داری چھم پانس اگر بہ سیزی وات پہ چھس سو چھس تمی واہی ہند برکت اس پروردگار سن طرف میں کن یوان چھ بے شک چھ سو سٹھا نزدیک پیٹ سوروی بوزن پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول چھ
1: محرم الحرامک مقدس ریت چھ روان دوا اس پیٹ پن سائی کرت یہ ریت چھ اس اسلامی تاریخک اک عظیم واقعات پا اک تمی قربانی ہز یاد یمچ تاریخس اندر کہ مثالا چھن ماہی محرمک اس دہم تاریخ سن اس اکھٹھ ہجری پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنز نیک دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہند ٹوٹ فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو تہند اکستتھ با وفا اصحاب دین حق کس دفاعس منز باطل فوجس سیت نبرد آزما سبدان تو پنن قربانی دیوان شہدائے کربلا چ پنن مقدس خون سیت دینچ آبیاری کران.

کربلا چون کہ عام یا معمولی واقعہ یہ اکثر درسگاہ یہ اس انسانی تو اخلاقی قدرن ہند ترس میلان واقعی کربلا پرت انسانس زندگی ہندس پرت موڑس پہ راہ راس ہاوان یوت یوت نا بلکہ ات وتہ پہ پکنچ ہمت عطا کران کربلا انسانس پن وجود مقصد تکر تاران تو پنس خالق سن زان تکرناوان یہ انسان حیات بنیادی مقصد.

0: شاہ و جلال قبول کرت تراوہن دین اسلامس یکو تنہا، لہذا تمو ٹھکراو تمام یزیدی پیشکش سختی سان تو بنیے پنس جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم سندی دینک پاسبان تو غم گسار۔
1: بہرحال جناب حسین ابن علی علیہ السلام تو تہندیو باقیو اصحابو تو انصارو تھو پنن مقدس راتیت دین مبینک تو حق صداقتک یہ چونگ مسلسل منور تو درخشاں تو گلستان اسلام کرک سر سبز تو شاداب۔
0: ایم خون پاکن کر اسلامس سو آب حیات عطا زی ات سبز حیات جاویدانی حاصل یس آز تام رود زند آز تہ ماشاء اللہ حیات تو آئند تہ روز انشاء اللہ تا ابد پائند تو یت کن کرک تمام یزیدی منحوس مقصد مت بوز تو پلید منصوبہ ناکام۔

0: بہرحال شہر چہ تمام سڑک تو کوچ سجاو تو پاراو نہ پتہ آو تری دوئی تریش ہوت تو بچ ہوت وڑنین تو پرسین سنجر خاردار کرت اسیران کربلاہن ہند یہ مظلوم کاروان برو برو شہدائی کربلاہن ہند سر اطہر نیزن سوار کرت شامکن کوچن تو بازرن پھروت دربار یزیدس کن روان کرن وت وت حضرت زینب علیہ السلام برابر لکن انقلاب انگیز خطبو دس فلسفہ شہادت امام بابا تو پن حقانیت سیت محل محل تو علاق علاق فتح کران
1: بلاخ راو اسیرن ہند کاروان یمش قیادت حضرت زینب علیہ السلام کرانس تو شہیدن ہند سر ہائے اتھر ہت رسن بست درباری یزیدس مز حاضر کرنا دربار اس امیرو رئیسو وزیرو غیر ملکی سفیرو تو شہر کے بزرگو سے بھرت
0: یزید پلید اس فرعونی غرورس مز بدمست تختس پہ بہت شرابک جامس پہ جام چوا پانس بروکن اسن اک تشت تھوس تت مز تھونوون سر امام حسین علیہ السلام تو اوڑ شراب اس تت مز تراوا بے ادبی کران تو یم گمراہ کن شار ونت دین اسلامس ٹرنت دیب زٹا
2: ای کاش سانی قبیل اکتیم بزرگ یم جنگ بندرس منز قتل آئی کرنے گچان زند تو وچان خزر جماعت کت پوچ سانی نیزند تلوارن تل آہو زری کران یقینن چلی ہے تمن خوشی سوئی کرک نیر ای یزیر چای نت گست شل سب دین اشکر بنی ہاشمن ہند بزرگ قتل تو جنگ بدر فتوک پور پور کسا
0: یزید سندھ یم نازیبا حرکات و سکنات تو ناروات غیر شائست کلمات بوزت پورن دربارس مز موجود کنسی دی شخصس اف دیو مگر شیر دل خاتون حضرت زینب علیہ السلام یم سزن رگن مز حضرت فاطمہ علیہ السلامن ہند شیر حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہ سند خون روان دباؤس

0: to him. Tajdar-e Anbiya alayhi salam siz zabani mubarak tumtus das kit gach hai bardash
1: tende roye mubarak pet sapud jalale muhammadi sallallahu alaihi wasallam te dabdabe alvi alaihi salam numaya te pannis walide majid حضرت علی علیہ السلام سندس لہجس مسکرن سٹھئی فصیح و بلیغ خطب شروع
2: اے یزید ذکرت اش زمین و آسمان تنگ اہل بیت اطہار اسیر کرت پھرنائی تھک دیار بدیار انکی چکس سمجھان زی اش چھ خدایس نزدیک زلیل و خوار تا سچھ تاسز نظرن مز مکرم کیا سشی گمان زی یمی ظلم کن بڑے یہ خدای سز بارگائی مز چون قدر و منزلن توائی چھکت مغرور بنیت دیکس درخ کھالا دچن کھوور تکبران انداز اس مز بچانت شانن یل دیوان
3: اے یزید تو چھو خوش زی چون دنیا گو آباد تو چانی مرضی مطابقی چھ پرتکا کم انجام سبدان تو چھے اک بے خار و خلیش حکومت حسن بامبر ما ہناکا صبر کیا چشوی مشتی گومت زی خدا چو قرآن شریف اس مز فرماوا
0: یہ مولکو کفر اختیار کر تم کرن ہرگز یہ گمان زی میں یس محلت بھار بل بلی تمن دس سوچ تیند خطر بہتر بلکہ اس چھ یہ محلت تمن امی وقت اس مز یو تم زیادہ گناہ کر تو آخرس چھ تیند باپت رسوا کن عذاب
3: اے ابن تلقا فتح مکہ دو ترو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان یہ ولی تیل نیر گاچ تو شک ونی آزاد کھلا کیا یہ چھا تک برکس چون عدل و انصاف زی چھا تک پنی بینی کوری زنانت کنیز پردستل تھاو مچ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنز کوری چھا تک اسیر کر مچ تیہن شک تشہیر تو تزلیل کران تیہن حرمت شک زائی کران تو تیم کر تک بے نقاب
2: اے یزید چک ونان اگر میں بزرگ یہ منظر وچان تم چل ہے خوشی سیت کریک نیرت زی جان ات گسن شل گس بے چک سردار جوانان جنت ابو عبداللہ حسین سندن دندان مبارکن سیت بے ادبی کرا
3: اے یزید قسم بخدا یس تے ظلم کر سکر تے دراصل پان سے چاول پن سے پان اس پوس سے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بہ کنی مجرم سند صورت از مزان ژے کرت تہذ ذریت تہے تے تم سندن جگر گوشن تہ مخدرات عصمتن ہند عزت و ناموس رچت
0: یہ ولول انگیز تہ دندا شکن خود بوجود گو یزید تیوت خجل تہ خوار زی تس گئی خوش حواس وڈت دربارس مز موجود تمام امیر وزیر سفیر کیو رئیس سپید تیت پشیمان زی تمو چن کل بھون کن یزید سن فلک بوس مالک خان گو لرز برندام عام لوگ کیو غیر ملکی سفیر لگ صدائے احتجاج بلند کرنے
1: حتیٰ کہ یزید سن زاشنی ہندا آئے تو دربار سے مزلج پنیس خاوند اسلان تان کرنے بلکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وتھس افسوس اس نئی افسوس اس نئی اے یزید افسوس اس نئی یمن دندان مبارکن سے چھر سیت زیر چک دیوان مچھ یمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوس دیوان وچمت یہ تھے کن کو رومی سفیرن تے برملا بیزاری ہوں دے زہار
0: یزیدن یس دربار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسوا کرن باپت آراستو اس کرمت جناب زینب علیہ السلام سن خدبن کرسو پت پھیرت خجل تخار تی یمی نام نہاد جشن فتحک سنزوس کرن آمت سگو جشن شکست ثابت تی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ گئی دربار کوف پت دربار شامس پیٹتی پن حقانیتک پرچم لہراونس منز کامیاب تو کامران
1: کل ہن صورت حال سینت زون یزیدن زی بغاوت ماگت پد لہذا کرنے تے میں سیرانی کربلا کس خوفناک زندانس مسکد

0: مگر شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلامن ایس بیشتر لکن ہی دل خطبہ دس فتح کرمت تے انقلاب لاووس اندری اندری تین دن سینن مز پخت سبدان لہذا گو شریعت یزید تمن رہا کرنس پہ مجبور
1: ذلیل بتل سپود تے حاصل حقست پزرس شباب زینب حسینیت چی بلند سے تھوت علم انت انقلاب زینب گوا چکوفک محل تے دربار کچا چ شیر دل چک گوا چکوفک محل تے دربار کچا چ شیر دل چک یزید لرزو زیاد تھارو بنے یل بوت راب زینب شمار رستی ستم چڑت مگر چ سرخم کورت ما ہرگز مصیبتن ہنس موج بنتے دکھن غمن ہنس کتاب زین گمان نابی نہن سپود زند چھ مرتضاما دوبار گومت گمان نابی نہن سپود زند چھ مرتضاما دوبار گومت چکوف تئی شام بازرن منز فصیح کری تت خطاب زینب
2: رہا سبدت یل مظلوم اسیرن ہند یہ کاروان بلاخر دار رسول ووت جناب زینب علیہ السلام روز تت بدستور حقانیت حسین چ علم سر بلند کرا تو مقصد شہادت شہدائے کربلا وچنا
0: زینب علیہ السلام اس پرتو مجلس عذاب برپا کران تو فلسفہ شہادتس پہ روشنی تراوان نتیجہ دراو یہ زی لکن ہندن سینن مز ہتن حکومت وقتس خلاف نفرت تو بغاوت آتش فشاں تیار سپدن
2: یزیدی گورنر ارو بن سعید اشدقس باشو زی مدینہ منورس مز لگ بغاوت آثار نین نیرنے تکیز مکہ معظمس مز اس گڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر علیہ السلام عالم بغاوت بلند کرمت تو لکن اس یزیدس خلاف خون حسینک انتقام ہن باپت دعوت دیوان
0: تم سوز فل فور یزیدس خط تو سکرن صورت حال نش آگاہ کہن دو گستی سپت تس یزید سند طرف جواب موصول زی علم بغاوت کرن ول گھن ساری منتشر کرنے
2: امی پتاو جناب زینب علیہ السلامس دیار رسول تراونک حکم دینے یمی پت سو گڑ مصر تو پت شام ورز تا حیات روز واقعی کربلا ہچ اہمیت تو مقصد شہادت حسین علیہ السلام وچناوان تو شہرس پٹ حقانیت حسینک پرچم لہراوان تو لوکن ہند دل فتح کران
0: زینب علیہ السلام اس لکن فکر داران سے تین حکمرانن کس کو شہید اسلامس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نزدیک کیا اس تمسنز اہمیت تازمت تو یزیدن کس علم کر سر نکو
2: اگر ان شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلام آسے ہے حکمران طبقن آسے ہے حسین ابن علی علیہ السلام اک بگی قرار دت واقعی کربلا ہچ تمام قربانی ضائع کرمت
0: مگر زینب علیہ السلامن کر تمام یزیدی منحوس منصوب میچ بچ تمن دوستن سانگن ہنز کرن بہس نے خوبی حفاظت یم حسین علیہ السلامن میدان کربلاس مز روشن کرے
2: خرس اگر نہ زینب آسے ہے حسین سند مشن آسے ہیں تو اگر نہ حسین آسے ہے شریعت رسول خدا آسے ہیں کنی ترویج دین گرچ بخون حسین شدس تکمیل آن بنت کے گوہر بار زینب دس

استاد ونان خداے یہ میون مرد دل کرتن زندہ تکیاز مے کر پنن زندگی گنہو سید برباد چون بندگی کرم نہ خداے مے فور نفس امار فور یت مرس نفس امارو دنیہک امارن کور نسب مار کتھ پور چھو یہ ذاکر ونان دبان

کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ اُستاد ندامت ظٲہِر کران دپان خۄدایہِ مےٚ گوٚو نہٕ زانٛہہ یقیٖن مےٚ تہِ چھُ مرُن. ییٚلہِ مےٚ اکھ اکھ ریشہِ وال سفید اوس گژھان یہِ ٲسٕم بشارت ہے اِنسانہٕ یُتھُے رکھ ؤلِتھ چھُ ییٚتہِ نیرُن، مگر بہٕ اوسُس اتھ رنٛگ کٔرِتھ نیران. مےٚ وٕچھے کمن کمن پہلوانن ہُنٛد وقتہِ احتِظار، توتہِ پیوس نہٕ پایس. آے پانہٕ ژےٚ تہِ ہا لگی اکہِ دۄہ وقتہِ احتِظار. کِتھ پٲٹھۍ کران بیان، دپان خۄدایا یدنا یتھ میٲنی

0: Allahu Teala kırın aşı sahirni hinden dilan andır Kitabullah Kur'an-ı Mecid'uk bey iman ahli baytan hund muhabbet rasek hadisi mübarekes andır av ya dua kis ökres bet is iman ahli baytan hindi vesil parvardigaras mango su dua şu kabul yu kabul tavay şi is hemeşi har viz mangan dua pat hodaya bahakke beni Fatima ki barkavli iman کنم خاتمه اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آلی رسول پروردگار کرن اسی قرآن مجیدوک عظمت بی محبت دلن منز بود بی اهل بیتن هن محبت بی تمام کل صحاب سبن هن میون مرشد پاک حضرت پیر نصیر سب گولڈا شریف رحمت اللہ فرماوان یا رب میرے دل کو شاد کامی دے دے شوریدگی رومی یو جامی دے دے رکھ آل نبی کے نام لیواؤں میں اصحاب رسول کی غلامی دے دے آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین و اصحابه الکاملین و اہل بیته الطاہرین آمین.
1: سامین تریس بوزان اکت بات انوانوس ذکر اہل بیت پیش کرنے سعادت اس حاصل کرن مولانا سید بلال احمد کرمانی سنیس دیم سیلانس پریڈیو. یہ آکاشوانی سری نگر ہے، آپ سنتے ہیں نوا پیش کر رہے ہیں قیصر نظامی.

سنة تیش بوزان من کبت حسین آکاشوانی سری نگر پیٹ میڈیا یو زہد اروٹ شرع اٹھک میٹر تا ایف ایم اکترہ شرع پانس میگا ہرسن پیٹ وین کرن پیش من کبت حسین پیر غلام نبی شاہ

0: حضرت عباس علیہ السلام اوس سُہ ٲخری علم دار یِمو بہودری ہُنٛد ییٚمہِ بہودری ہُنٛد مُظٲہرٕ حضرت عباس علیہ السلامن کوٚر سُہ یی نہٕ زانٛہہ تہِ مٔشراونہٕ. امہِ دۄہ پٮ۪ٹھ بنے علم آزادٲری ہُنٛد اکھ اہم حِصہٕ. یہِ علم چھِ اسہِ یاد پاوان زِ اصوٗلن ہٕنٛز علم ٲخری دمس تام بُلند تھاونہٕ خٲطرٕ اگر زو تہِ دیُن پیٚیہِ مگر علم گژھِ نہٕ سرنگوٗن سپدٕنۍ. بقول شاہد بڈگامی، علم دارٕنۍ علم سامو تہٕ نیرو، ضمیٖرن خے تُلو تقدیٖر شہرو، کرو تقلیٖد وۄنۍ أسۍ تس جِنابس، سنو سٲری حُسینی انقلابس. کربلا اسلامٕچ پارے تہٕ پزرُک آلو، کربلا حقس تہٕ بٲطلس ننِر، کربلا پزرس تہٕ ابزِس کہوٹ، کربلا انسٲنیتس تہٕ حیوانیتس پرکھ، کربلا صبرس تہٕ ظلمس انتہا، کربلا حقس تہٕ باطلس دب، اکہِ طرفہٕ کُل ایمان بیٚیہِ طرفہٕ سورُے کُفر، یہِ نہٕ حکوٗمت تہٕ مالہِ دُنیا ژھارنُک منصوٗبہٕ بٔلکہِ باغی اسلامس سگ. کربلا بُت رٲژ لیوٚکھُت خوٗنہٕ پنٛنے لایہِ لا، بس پزر ہووُتھ تہٕ تھووُتھ زِندٕ نامے مُصطفیٰ. حُسینی کاروانٕکۍ جان باز گٔے اکہِ میدانہِ کربلاہس منٛز شہیٖد. یِمو تھٲو اسلامٕچ علم ہمیشہٕ خٲطرٕ بُلند، جذبے احسار تہٕ پنٛنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ کوٚرُکھ دیٖنہِ محمدیُک چمن سیراب. کربلہٕکیو شہیٖدو دیُت خوٗنہِ جِگر دیٖنہِ اسلام خٲطرٕ. یزیٖد سٕنٛدۍ فوجِکۍ صفن ہٕنٛدۍ صف وُلٹٲوِکھ، مظلوٗم قٲفلٕکۍ أکۍ مُجٲہِدن دِژ احسار تہٕ قُربٲنی ہٕنٛز سۄ مِثال یۄس نہٕ کُنہِ تاریٖخس منٛز لَبنہٕ چھِ یِوان. یِہٕنٛدۍ بدن نازنیٖن آیہِ تیٖرو تہٕ تلوارو سۭتۍ زخمی کرنہٕ. یِہٕنٛدِ خوٗنہٕ بنیو کربلہُک ریک زار لال زار تہٕ اکھ بدن نازنیٖن پیوٚو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، یوٚتام کربلہٕکِس صحراوس لا الہ الا اللہُک نقشہٕ کھوٚنُکھ. کایناتن وُد، آسمانن ہور خوٗن تہٕ ملٲیکو وہرایہِ پوشہِ ژادرٕ تہنٛزن مُقدس جسمہِ اطہرن پٮ۪ٹھ. یِتھ پٲٹھۍ گٔیہِ حُسینی کاروان کِس خوٗنہٕ دٔریاوس منٛز یزیٖد سٕنٛز مۄردٕ لاش ہمیشہٕ خٲطرٕ یِرٕ. سرور حُسین چٲنِس صبرس تہٕ آبتابس، خوٗنس تہٕ زخم کٲری لولٕچ سلام مینی. شبیٖر نام پاکس چٲنِس سلام لولٕچ، تتھ خوٗنہٕ انقلابس چٲنِس سلام لولٕچ. اے شہیٖدے کربلا چھی کُل جہاں سوزان سلام، اے شہیٖدے کربلا چھی کُل جہاں سوزان سلام، چھے زٔمیٖن سوزان سلام، آسمان سوزان سلام.
1: سٲنۍ تُہۍ ٲسِو بوزان اکھ کتھ باتھ، عنوان اوس ریز گارِ کربلا، پیش کرنہِ سعادت ٲسۍ کران حٲصِل غلام علی پمپوش.
2: नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026.
3: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए. खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार.
2: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार. नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026.
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन GNK.
1: یہِ چھےٚ آکاشوانی سری نگر میٖڈیا ویو 268.8 میٖٹر تہٕ FM 103.5 میگا ہٹسن پٮ۪ٹھ. سٲنۍ وۄنۍ چھِ پیش مرثیہ خانی. مرثیہ خان چھِ غلام احمد دِلگیٖر تہٕ سۭتی، مضموٗن چھُ خاموشی.

ابن زیاد کیاہ ونان بیٚیہِ یِمن دپان چھُکھ تِمن کوفشن مستوراتن ؤنِو سا یِمہٕ تمنتھ آرزو آسہٕ کران أسۍ سا وٕچھہون دۄختر

لبا سکیاں تے وہ رگا خشک ہویاں پیاسے رونو خوب ترسائے پانی ہائے افسوس تے بڑی تکلیف کر کے اساں واسطے تسی او لے آئے پانی ہائے افسوس

0: سامعین نوحہ تُس سن رہا سو آواز آسی سید عارف حسین کاظمی تسنگیاں دی۔ سامعین دس محرم دا جڑا پیغام ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دتا کہ اسی ہمیشہ حق نال کھلتے دے رہاں اور دنیاوی یا مادی نفع نقصان کو نہ دکھا کہ جی کامیابی ہمیشہ حق نال ہوندی۔ تو سامعین دل تک چیندا سا تو سنال اور گلا کرا پر ایرو سٹوڈیو دی کڑی اشارہ کر دی ہے تو اس دے نال ہی آئی دے پروگرام تھی اپنے میزبان شبیر احمد شمس دا پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو دیو اجازت۔ اللہ ویل۔
1: سامعین آپ پہاڑی پروگرام سماعت کر رہے تھے، پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے تھے شبیر احمد، معاون معظم شبیر، پیشکش معروف النساء۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، سپہر کے 4:20 ہو رہے ہیں، آئیے پہاڑی میں خبریں سنتے ہیں۔
2: آداب، آکاشوانی سری نگر تھی خبروں کا بلٹن کہن کے میں فردوس خان صاحب تھی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں۔ عاشورہ محرم دے سلسلے بچے پوری وادی بچے کڑے گئے آزاداری دے جلوس، عقیدت مند کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے محبت کا اظہار۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دی شری امرناتھ جی یاترا واسطے انتظام مکمل کرنے دی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دی بہار قانون ساز اسمبلی دے سپیکر تے ہماچل پردیش دے وزیر تعلیم دے نال ملاقات، باہمی مفاد دے معاملے اتے ہویا تبادلے خیال تے منشیات مخالف بین الاقوامی تیاڑا۔ اج ہوں پیش ہے انہاں تے دنیا خبراں دی تفصیل۔ اج عاشورہ محرم ہے، اس سلسلے بچ وادی خاص طور تے شیعہ آبادی والے علاقیاں بچ آزاداری تے زل جنہاں دے جلوس کڈے جل رہے ہیں۔

0: عزاداری دے دوران عقیدت مند مرثیہ تے نخا خوانی کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ان دے اصحاب دی عظیم قربانی کو یاد کر کے انہاں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ تفصیلی رپورٹ دے نال استے نامہ نگار شبیر الزماں۔
1: سری نگر میں آج انجمن شرعی شیان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑی بل تک منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا۔ یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے۔ بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورۂ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں۔ بڈگام سے شوکت شاہ کے ان پٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزماں۔
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تے وزیر اعظم نریندر مودی سن عاشورہ دے تیاڑے دے موقع اتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کربلا دے دویاں شہیداں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیتا۔ اپنے کنی کنی سنیاں وچ انہاں سن آخیا جے کربلا دے انہاں جاں نثاراں دی شہادت اساں کو اج بھی سچائی تے انصاف واسطے ڈٹ کے کھڑا رہنے دی تحریک دیندی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بھی کربلا دے میدان کارزار وچ حق و صداقت دی علم اچی رکھنے والے شہیداں دی عظمت کو سلام پیش کیتا ہے۔ اپنے کنی کنی سنیاں وچ انہاں سن آخیا جے میدان کربلا اساں کو شجاعت تے قربانی دینے دا اقدار سکھالدا ہے۔ حقانی میموریل ٹرسٹ دے سرپرست سید حمید اللہ حقانی تے ٹرسٹ دے دوئے زعما سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے شہدائے کربلا کو شاندار لفظاں وچ خراج عقیدت پیش کیتا۔ انہاں سن ایک بیان وچ آخیا جے واقعی کربلا اساں کو حق و باطل دے بچکار فرق کرنے تے حق دے نال کھلنے دا درس دیندا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سنو جولائی دے پہلے ہفتے بھی شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا دے سلسلے بھی تمام تر انتظامات تے تیاریاں مکمل کرنے دی ہدایت دیتی ہے۔ اننت ناگ بچ شری امرناتھ جی یاترا تھی متعلق دوہاں تیاریاں دی بین الاقوامی کانفرنس دی آخری تقریب نال خطاب کردیا

دچن تو کھوور دیوان امام حسین نظر کان دردلا اوس نہ زندہ کیا اوس کران اوس ودان مسافر پانو پرارنی.

0: sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Rutz mehfil.
0: Khair barakatish majlis.
1: Und pok mashkavan.
0: Bilkul. Yath kan zan Karbala kis maidanas mazan. Timo shohada hao. Yath kaiflas sardari os karar. Imam Hussein alayhi sallam. Dilas osuk divan. Mati mati os karan. Akha gasan yewan shahid gachit. Tresh tresh karan. Garmak rai mazan. Besaro saman. مگر ات علم نہ دیوان وس پن کہیں
1: ات پزرچ وت نہ تراوان کیا امیک دامن نہ تراوان
0: اکی دے اوس فوجس ایشی ہند چیز دستیاب بیکن استاپ کرائی سکی سہرا تریش تریش کران غریبی وائی بچ تنگ کرت اکی دوس یما انعام دینا
1: بالکل
0: بیکن دوس یما تیر باران کرنا تیر باران کورک پسند تکیازی یو اس پزر خطر
1: پزر خطر
0: اب زیک انام ٹھکرائی بیک فرس لکرا خدا وندی کریم تنس علم والی سدن یو اس علم اس تجھ مز امام حسین علیہ السلام مدانی کربلا اس مزن آت اب زیس لور پار کرن خطر تمن شہیدن قربان کران تمن موسمن ہن خون تریش تریش کریت تی اس تریش میلان کہین تریش بدل اوس یوان نیز لائن
1: نظ فاروق صوب انسانیت اسکنا ہچناون کہ کس پر چھ اس پزرک دامن رٹن
0: بالکل
1: ات پزرچ وات منز مشکل ات وات منز چھ کین ات وات منز چھ آزار مگر اگر تو ایمان مکمل آسی یقین آسی اللہ تعالیٰ ہس پہ ضرور چھ کامیابی تمسی یس امی پزرک دامن رٹہ یس یہ وت اختیار کر یس وت ہمیشہ کامیابی کن چھ گسان
0: کربلا میں سر نہ دیتے گر حسین ابن علی بھول ہی جاتا زمانہ تذکرہ اسلام کا
1: بالکل
0: یہ دپان اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ ہو دن یہ واقعی کربلا یہ سانہ خطر سبق
1: سبق
0: اگر اس یہ آز دہرت پہ پل پیو نہیں کہین غفل
1: بالکل
0: اس گھر پل پیون فی وری یہ دہ محرم یاد کرت گھر انسانس مزن اک سدھار یون اک تبدیلی یون انسان گھر دور بد یون کڑنے یہ حسینی
1: بالکل
0: یہ تمس ٹھٹس نبی رحمت سن دیوان تو پروان اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم دپا بچ ہتن کھاوان تو چاوان پان روزدار اچھا آج تمن بچتن لوٹ کرت نوان پہ دعوہ کران نہ اس دعوہ کرو پزرک یت کن پزرک دعوہ کور ات مدانی کربلا مز امام حسین علیہ السلام پن سہتی ہت
1: بالکل
0: تو انسان یہ مشن ٹوٹ یمن انسان ات مشنس ون تو پیروی کرنے خاطر ون تو پن زور نظران دیوان تم اپز کر غلط کر والوں مز کی دھوک دن والوں مز کی رشوت پت پہ دورن والوں مز کی تم آن تھی مشنس پت پہ دورن ول پکن ول یم مشنچ علم بلند کر ات مدانہ کربلا مز افزس خلاف امام حسین علیہ السلام تہندوں سی
1: بالکل صحیح

0: इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है।
1: ایلجن ہز پہلگام یاترا ہندس نونون بنیادی کیمپک دور کرتہ شردالون باپت کرنا آمت انتظام ہند موقع پہ جائز ات دوران ایل جی منوج سنہا قومی بوت وندے ماترم کس تخلیق کار بنکم چندر چٹوپادھیایس تہندس زائ دہس پہ خراج عقیدت پیش کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو زانج ہنز ادبی خدمت تو بلوات نش تہز تہذیبی افتخار اخ زند مثال بہار چہ قونون ساز اسمبلی ہند سپیکر ڈاکٹر پریم کمار تو ہماچل پردیش تعلیم وزیر روہت ٹھاکر سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات کورمت عمر عبداللہ تو ڈاکٹر پریم کمار کور بہار تو جموں کشمیر درمیان باہمی تعلق تو مشترک مفاد کن واحن معاملن پہ تبدل خیال ہماچل پردیش کس تعلیم وزیر سکس بین میٹنگ مز کور وزیر اعلی تعلیم ہند شعبس مز ادارشتی شرکات کن امکان پہ تبدل خیال ات موقع پہ تعلیم وزیر سکینہ یوتو تو واحد دم شخصیت ست موجود خرج وزیر ایس جی شنکرن ون دنیا زیادہ بار پائے مانس پہ ہتھیار ہن تیاری تو ذخیرہ کرنا زیادہ خطر مل ہین تو سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت کرنے ان واجن سیاست مشاہدہ کران جنوبی کوریاس مز امن تو خوشحالی باپت جے ای جے یو فورم زتوہ خطاب کران ون وزیر اختلاف پہ زور دن کس رجحانس مزہ ہدر سپدمت یس زن تمو یہ ون ٹیکنالوجی ہند ترقی ست پن پانے یہ سن امتیازی خصوصیت ہز حوصلہ افزائی سپدان تمو کووڈ کنوہ دہشت گرد واقعہ یا سٹھی کریٹ موسمی واقع ہند چیلنجن ہند مقابلہ کرنے کی غرض بین الاقوامی ات واسط اشتراک ضرورت تجارت تو باپار اک مرکز وزیر پیوش گوئلن ون بھارت برطانیہ کلہم اقتصادی تو تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے کر عالمی معیشت وتھ واشر دنس مز اہم رول ادا لندنس مز انڈیا گلوبل فورم آئی جی ایف یو کے انڈیا ویکسس خطاب کران ون تمو برطانیہ ست آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھارت طرف ونیک تام کرنا آمت معاہدوں مز ساروی کھت جامع معاہدہ وزیر 15 جولائی پہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تو تجارتی معاہدہ نافذ کرنے باپت دشون ملکن ہن تیاری ہن سام ہین باپت ترن دہن ہندس دورس پہ برطانیہ ویتمت وزیر ون یہ سمجھوتہ جور دشون ملکن عالمی ویلیو چینن ست تو کر اقتصادی تعاون تو ترقی ہند نئے موقع فراہم بھارتن کرگستان رازدھانی بشکیکس مز شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے زنانن ہندس فورم زتوہ مز زنانن ہز قیادت واشن ترقی ہند پن ارادہ در رومت از اکس ورچوئل تقریبی خطاب کران زنانن تو شرین ہز ترقی ہز وزیر انپورنا دیوی زور دت زنان چھن صرف ترقی ہند فائدہ حاصل کرنے باپت بلکہ تم زتوہس تام وکست بھارت طاقتور محرک تہ اقتصادی ترقی میں زنانن ہند رول وتلاون ون وزیرن سے الپ ال 10 کروڑ زنان 90 لاکھ کھت زیادہ پن مدد پانے گروپن ست وابستہ ان مز 3 کروڑ کھت زیادہ زنانہ لکھپتی دیدی بنی مشن خبرن بلٹن ان واتن برو خاص خاص خبرن پہ بیک نظر داخلہ وزیر امت شاہن نشاور چیزن ہند روٹ کرنے باپت اکہ متحد مہم باپت وونمت وزیر اعظم نریندر مودی تو نیدرلینڈ چہ ملکہ میگزمہن کور بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے قیدانہ رول ولس انقلابس پہ تبدل خیال سرکارن چھ کمرشل ایل پی جی سپلائی بحران بروہ کس سترس پہ بحال کرمس مختلف قسم چہ بندش چھ ہٹاونہ آمس بین الاقوامی مالی فنڈن چھ وونمت زی مغربی ایشیا تنازع تو تیل کن نرخن مز ہریر کیو اقتصادی اثرو باوجود بھارت عالمی سترس پہ معاشی ترقی مز اہم رول رودمت عاشورہ محرم کے سلسلس مز روز جموں کشمیر تو خاص پہ وادی مز آزادی ہند جلوس برآمد تاولی جولائی پہ شیتر صف والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کے تجدید فیس روپیے 2500 روپے کرنا آمد اسشن خبرن ہند بلٹن اند اجازت خدا حافظ
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو

دوستداران سید الشهدا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یم سات خم دور نیک امامن دوپ یمن دوپ نک آب نیو سوت یوتا یمن پیلو آب ترک سوت اتو شنو کا شک مگر امامو زانان امام علیہ الصلوۃ والسلام دوپ حکم کہ آب اس کریو راشننگ آب کریو کمی پہن خرچ امام اسس پتہ آب کو کمی خرچ کرو کمی خرچ مگر کتس کالس پوش آب تاریخ چھ ونان شیمس شام تام بچو آب بڑ مورخین چھ دپان نہ سیتمس تام بچو آب اربوچ تمازت اربوچ گرمی ریگستان تاپ خیمن مز تاپ کوتاہ نہ آسہ ہا تمن معصوم تریش لگان بت چھلنے خاطرہ اس آب بکار وضو خاطرہ اس بکار اور الخصوص یمن ماجن شر اس تمن اس تراوت خاطرہ آب خاطرہ بکار تاریخ چھ ونان اٹھم شام پت مسخ تاریخ مسخ ترین تاریخ چھ اٹھم نصف روز پتہ نسا اس نہ قیام امام حسین اس مز آب خاطرہ اٹھم مکلو آب اٹھم دہ چھ آب رستے اٹھم دہ چھ آب رستے اٹھم رات چھ آب رستے ہاں نیم صبح پھول یہ آب رستے یہ آب رستے امامس آئے دپس یپن رسول اللہ آب نہ وضو حض کر دھت سیکہ پہ کرو تیم شام گو شب عشورک وقت آو شب عشورک وقت آو اور قیامتک وقت قیامت رات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ گائے خم مز نبر نیران یا خیمس من اندر گسان عام پہ عشر رات اس قہرچ رات ماجو شر رٹمت کھنن مز بینو بائے رٹمت بائن نشن بین فریاد کران مگر اک بدن اک فکر اک نظر کنس ہندس ماجہ ہندس دلس مز چھ ملال نہ جانس پنہ جوانی ہند احساس خوف ساری دپان خدایا پھل نا یہ صبح اس گھو قربان یہ جذبہ شہادت یہ ایثارک جذبہ یہ کن قوم کس کن زٹھس مز آمت بڑی بڑی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں مگر فتمنا والموت اللہ اکبر قرآن فتمنا والموت ان کنتم صادقین اے سچے لوگو تمنا موت کرو ان خود کیا دی جو قرآن یہ خطر گواہی فتمنا والموت تمنا موت کرو اگر موت چھو چھانڈان اگر پزیر چھو تمنا موت کرو امام حسین خیمس مز خاکم بدان ابزیر سن نہ اتہ اس علی اکبر اس شبہ پیغمبر مورخین اور تاریخ لکھان کہ یم سات یم بیب گئی گاہی گاہی آس مدینس مز یا مکس مز بہان تم پتہ آس علی اکبر مز باغن انان کس لٹہ وون حضرت علی اکبر امام حسین فرزندن پوپ دیت دس پوپ دیت ژے کیا شک میں انان دنس ژے چھے نہ پتہ ژو کوتاہ شبی شک میانس بڑ بابس جناب رسول اللہ اکیس قیمس مز علی اکبر موج اکیس قیمس مز حضرت عباس بہت اکیس قیمس مز حضرت حسن مجتبی سنز بیوہ بہت اکیس قیمس مز امام حسن عیال بہت اکیس قیمس مز امام حسن نبین بہت اور یت قیمس مز امام بہت چھو اکی اکی چھ امام سنز ساتھی ایمان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نشن امام چھ اکسی اکسی زار پار کران دپان چھ یت رات سنز انہ گٹہ مز نیرو ونکین چھ وقت غنیمت گژھو اور پرت کھ صرف یہ ونان کہ اگر حض اس ہتہ لٹہ تہ ٹکرہ بدنس گھن ہتہ لٹہ دوبارہ اس زیو مگر اس نظر

0: Otun zikin, tigeli pagar ozi maşer, müsyon bari babam apriçi, müon Hüseyin katrayovan Karbala'yı kesim adanız mız, su kastrayovan tayti, temma karo tayı fayyat, ey Habib ibn Mazahir, ey Muslim ibn Avsaca, ey Zahir-i Khair, müon Hüseyin trovan tanaha tayı, tayı trovan, yine az hekinde bakıyor. Azadaro, عجیب رات چھے عجیب رات سنز عالم چھو حضرت عباس علیہ السلام چھو خیمہ سمز پھیرا خیمہ نیبر دراؤ نظر ترون وچن اکیس خیمہ سمز چھے رس اک مستورات ہوا دا ببن امائی کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام ساو خیمس مز اچھ وچن پن ہمشیروں میں گلسو یہ وچن ودان زار ودان گورت نالمت دیکس کرنس میوٹ دنس بینده چشوی بویا باز ونی زنده راستس اینی گلشی منتشو پن سون آبیت زنده چکیزی ودان دنس بای عباس بچس نکوینی پیٹ ودان بچس پنیس بختس ودان اگر ای میانی برادر ای میانی بای عباس بچس پنیس بخت سودان دنس شانی خود خوشبخت چن که زنانا یس علی مرتضی سنز کور آسی حسین شیر سنز بینی آسی دنس تاس پر شم فخر مگر وند کیا میتے آسی ها گمرا میتے آسی ها اولادا میتے آسی ها کاسا بیت گسا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ موادن اینو بجوز غم حسین کنی غم سنو دنس اے عباس او شروع رات چھے یوتا وادن ای جوتا شکا دنس اے عباس ول سیدی نظر اے عباس والد سیدی نظر دنس قید دیمو نظر دنس مجھ علی اکبرین موانچ کس کشی نجمیس تیار کرن
1: حسین
0: دنس والو گس والو بہاوی زینب ای کبرائی کس کشی پنین شیرن تیار کرن عباس منی شنو جوہای بکس کرن تیار امساد کیا کور حضرت عباس دوان امساد رتن بین نالما چی دنس ای بین دیت چون عباس شو ول بایی میسی سود ازادارو تیگو یمسات عباس علمدار جناب رسول نازنین سندس فرزند دلبند سیدی شوداز برٹکن استاد گو دبنس اے عباس ما تورید زیاد سنان اللہ اکبر دنس کیا گچی کیا سنان دنس اذن جہاد دنس ہائی عباس یو علمدار میں یہ اذن جہاد یہ بوائی کمستراوان یہ میں پینی کمستراوان دنس آغم یعنی تو یہ چھوک دنس یت فوجس اگر سردار چلی چھو شاہ سوار دنس بائی میں آئینی آغی میں آئینی اگر فوج کنی آسیا پر روز آسنے کمی روز نے حضرت عباس علیہ السلام انہوں تیس نجا حضرت عباس علیہ السلام گاو جنگس دنس ایک کی صورت اسمز دیمائی دنس کیا دنس میں چھے یہ تیب تریشی ہس کوئی یمن کورین انت آبداما اے عباس خیمن ملشی تیم مستورات تی اے عباس خیمن ملشی تیم مستورات تی یمن کھانی من شور شی تیمن شو دوت سکیو مز انت آب قطرہ دیو تیمن رمخ جان پادکت دراو حضرت عباس علیہ السلام مگر کت صورت اس مز دراو دبا یتوی عباس علمدار تیاری کر حضرت سکینہ آئی امام حسین کور حضرت سکینہ آئی خشک مشک ہیتھ حضرت عباس ترو نظرہ نالہ مت روٹن چیچہ بابا پن چیچہ بابا انی اوری.

اني اتشانن يا امو دنس يا شباب جن سكين شي باش زي بوشرز باش زي تريجرز هات المشا يمشي غرات مانا تبع حضرت عباس دام جنگس حضرت عباس دام جنگس سدراو اٹکچ سکین صاحب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام شکن آبی شان کر حض جدا حضرت سکین دروازس پہ ودا دیوان دپان چشباب سی درائیوک آبس مگر تمس کیا پتا کہ بھائیس حسینس کیا ون عباس نس آگ میانہ بن حض گھن خمن من بن حض ہکن بہ تھو سکین سو ما کرم گراو چانو تھاپ شبی پیغمبر نوجوان اردہ وہر گبر امام حسین گل زگنن دتنس اتا زن لی یا ابا نس باب میانی می دیتو اجازت نس کوت گسان دنس بگس جہاد کر دنس اے علی اکبر عباس تو گوم جدا قاسم تو گوم جدا اکی اکی تلیم سری ون چھن چینس بابس طاقت سو ہکی سیت تلیت دنس نا باب بگس بان آب حضرت علی اکبر دراو دپان امام حسین کت کن دراو پت پت علی اکبر اس پت پت صاحب اولاد دپان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یلی حضرت علی اکبر پور تو شور سوزن مگر کت کن سوزن رسول نازنین سن امام امام رسول خدا یہ تھو نا سرس پہ پت پت چھس پکان دپان حضرت علی اکبر ترو نظر اتھی زیادہ نظر پیس وچھن باب پکان پکان مگر کمرس خم گوم ٹھہرو گرِ پہ پوت واپس دس باب میانہ چھ دس میں اجازت تو کیا درو میں پات پات حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کور علی اکبر روان علی اکبر کور جنگ یو طاقت اس تلوار سو چلاون مگر آخر کار چار طرف گو حملہ علی اکبر گو شہید علی اکبر گو شہید علی اکبر سات شہید گو صدا دتن السلام علیک یا ابتا دبان بابس کرن سلام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کور ام سات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تجھ خاک کربلا تجن خاک کربلا دپن ات خاک کربلا اس کن دنس اے خاک کربلا اے خاک کربلا خاک کربلا تجن اتس مز دنس اے خاک کربلا اے کربلا اچ میز گوا روز دنس اے خاک کربلا شروز گوا حضرت زینب چھ خیمس مز بوزان با حسین کیا چھ ونا حضرت علی اکبرن مو چھ بوزان علی اکبرن دلی چھ بوزان سارے چھ بوزان گوان امام حسینن دنس اے خاک کربلا گوا روزم سری نیتم سری نیتم بٹ الان انکسر زہری چالی اکبر ان مرگن پھٹرو بوئی میں کمار و میں طاقت ہے کم